0: Nils Ahammer, as jo una söstiger juren üb fair Lungswesen, an he erler Personen abnimmern, wat zum Beispiel auer hörens jongens tig verteilt ha. Nügentein 107 söstig, wir hebe Johannes Jensen und Zöller ein. Wat von agetein 100 taun nintig, bit nügentein 107 sömtig levert he. He wir de dring von Dietrich Meinert Jensen an Elena Luise Bern Rickmas. An he verteilt wat auer Friedrich Reimer Fröden.
1: Friedrich Reimer Fröden, bit Zöller ein. Hij wordt heer van Tarat leed Friedrich Reimer neemt. Hij heet ons in levend een rocht wie brood. Den je weer van hussig men rocht arm. Her uit weer aarde bleven en als we greven en reerde neer. Voorschijnlijk en vier besterven is er verzielig. Den to dommelige tijd voor de vergen je alte maaltes hier. Je hebt je niet een uller. Kan je een uller beroep. En... Je har ju följt förlesen. Vi har efter det särkenboken utregent det 25% fanna färgstilig från 16 till 60 livsjur blev en sand. Det är som här en bol. Men det är nu morgenväsen av nögenväsen de är och lockakfären här. En sådan är ju Friedrich Reimer Frönd. Är det den så vid vi är en här mamma kunde mig mor ha den ju hejer nix. En de drinkskolen var för tidig. Så kom han med 12 år med färingsgillig till Weiss efter min skol efter Altona. Han kunde vara en tur till Vickung, den här vinner man så lätt. Den hasen de dag till färden utstyrd. En under Vick har han dann en svårt hus, als han dann en svårt hus nachbleven. En de öllar morgen hasen dann min smakskap med nemen efter Altona. Nu skulle han hyr ha. Kunde han få Wohl nehmen mehr, hier wie ein alter Jung, ein alter Leck. So kam ich dann über den Knochen über. Der Rassen schabt ihr mit eisenden Knochen vor, after Ingelund. Und ich sagte ihm, dir von der Reis, sagte ich, er hat nur Slickfingen aus zu ihnen. Und wir doch zu damaliger Zeit, ihr habt alle wir, an der Rand blieb, blieben wir, ging es Lege Willem an, wenn es euch raus wollte. Ich wandere wohl after Amerika am Reichel zu bedeln. Man dir kam es für Friedrich Rocht und da kam das dir stark, wie hitte weiß kommen wir, jede jung wir. Und after hier in uns Betrug üb Krochmannskepp fern, mit uns Urlaubschicht, das Mutter so wird 1840 wesen, als mei auch Pflicht, was ihr wesen habt. Und hier dann auch Stürmannsexamen maget und fordern auch uns Op een stuurman zat ze toe, is eerst stuurman, uw passagierskap van Hamburg naar New York. Die vertelde ook een stuk van. Die weer onder de passagieren en wuffoord wezen. Je weer ze onwis bang wezen, verweder en wat er je passagieren kunt. En dan had je ook een dochter en boord had, ook ja, met passagieren voor, moest je een dochter en boord hebben. Hij had hem immer, had je sposen hebben en maakte je wuff immer bang. Det skapkud undergång och jag fick unnvärda. Och det skriver Friedrich i Heham det en par dagar med unhjärd. Och igen så stannade jag att jag behövde en ny bit skriven. Då rep Friedrich hem, kom oss här. Och så var det. Och vi får bang till magen. Det är inte en konst. Och på magen minns man ens bang och hällde mig fist för en nös. Då vet det dig bang magen till en.